Poro katang sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 9,6 basa kang radione wujud.

96,6 Bahasa FM Tapu Songo Langkung 3 kali menit wekdal wonten studio Radio Bahasa FM wilujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar Radio Bahasa FM. Semoga mbak pilih dalu punika panjenengan badhe kinten salam utawi badhe kinten atur saged sesambetan lumantar WA 08 1 0 0 6 6. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu. Inggih wilujeng dalu Bu Win ing kawonten alat dan Sunan Kalijaga sugeng nyawiji lumantar Radio Bahasa FM mugi-mugi tansah kalipun nggih Bu Win. Pripun menika sampun ngaso menapa katemben nyante mugi-mugi dalu menika Bu Win sekeluarga tansah binaringan kawilujengan ugi tansah setya tuhu ngantos paripurna mangke tapuh kalih welas dalu. Oh menika nembe mawon napa menika badhe sare aturipun nembe laya-laya badhe sare terus mirengaken radio alhamdulillah tasih mirengaken radio ngaten C Bu Win matur nuwun sanget kawigatosan panjenengan aturipun nembe kemawon kula wonten tamu nembe kondur dados kula langsung mapan jebule mak cethek radione dicethekne langsung napa menika mirengne gending ngaten C Bu Win C. Inggih Bu Win matur nuwun sanget. Dalu punika ugi Bu Win atur pambagya wilujeng katur sedaya kadang Basa FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing ngantos paripurna mangke. Selajengipun ugi wilujeng dalu Mama Yanti Jokerti sugeng nyawiji lumantar Radio Basa FM wonten Bunda Rukaya ingkang wonten aladan ngrawa Bunda Sri Kandi Bunda Sri Wulan nang andani lumut ugi dok kleteng kuning mugi-mugi dalu punika tansah kalipur ngantos paripurna mangke lan semoga kadang Basa FM selajengipun kita laras sesarengan